ara mi olufẹ oruko mi ni woli rotimi ile somi baba si oni egbo bibeli wi pe sawa 100 oni ehon iwa yo si oluwa fi duro ati fere e fi yin olorun mo wa fe ko ma yin olorun nibi ti o ba wa bayi fi orin ayo fi yin so wi pe e se to ba le kan orin lede ilu e ma yin ko so pe jesu o seun tori pe o seun la fun e elomiran nti o to nkan aisan ti o to nkan oun lo ma se to de ku baba mama o ya ma dupe ma dupe ma dupe a wa dupe se olorun.

0: out la do temu
1: ade kami
0: o je be yo do owo yen
1: o toju awon ma e o
0: kan ye fo odigbo che
1: o ti podo kan
0: bi mama ti gbe ya so le wo
1: iwaju anabi ju o gbe si eni baje
0: eni yo ka wale
1: eni ka
0: alaja
1: tare oye mi
0: omo meta jo gba koriko
1: mama yi ma me go tu ku awon ma yi ma mroja
0: toju o ma
1: pa ile dumo re ko meto aye wa o tu aje dale dale
0: o ti podo kan
1: o ya si mi wo
0: awon ma o chi we go
1: ko ki ma dodo ye wa
0: o ya si mama asigbe
1: bene o ti bere re yi o
0: je o dogun o tu kere
1: 2027
0: o chajabu mama
1: ki ma dojuma
0: o wa gbe ya mope
1: nabi
0: foji ye o